0: buss som jag åkte med igår. Och så är det ett sånt jäkla smäll helt plötsligt. Alla reagerar, hela bussen. Vad är det som händer? Alla ställer sig. Så går det liksom busschauffören och tittar på däcken. Och så är det punka på bussen.
1: Vilken medelklasskatastrof. Det var ett gängkrig. Och så var det pispunka på bussen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

I sommar kan vi sjunga med i allt. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Förra veckan så var jag på en kroppsscanning och allt det bra. Läkaren säger också att hjärnan, den är som ny.
1: Va?
0: Fanns ingen tecken på att den har använts.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

sauna. Kossor på grönbete. Och en roadtrip mot okänt mål. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

känslan efter ett kvällstopp. Och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: kokta spagettis?
1: Spagetti är redan plural.
2: Oh, sluta bara.
0: Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
2: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
0: Ja, det var kul att testa på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Mix Megapol.
1: Senaste nytt då vi börjar i Södertälje där något har exploderat utanför ett radhus i Hovsjö under natten. Inga ska skadats och fasaden fick bara mindre skador. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och vidare kan vi berätta att USA har genomfört nya flyganfall mot mål i Iran för nionde natten i rad. Enligt iranska medier har explosioner hörts vid flera kuststäder. Samtidigt har Iran svarat med attacker mot amerikanska mål i regionen, bland annat en flygbas i Jordanien. Och till sist kan vi berätta att det är stor guldfest i Spanien. Landet är världsmästare i fotboll efter 1-0 mot Argentina i VM-finalen. Segermålet kom i förlängningen och guldet är Spaniens andra någonsin på herrsidan. Det här var

Buenos días, bienvenidos a Mix Megapol. Elaine säger god morgon den här måndagsmorgonen. Då vi gratulerar Spanien till guld. De är nu världsmästare i fotboll. Första gången på 16 år och VM är över till mångas glädje. Ingen mer fotboll dag ut och dag in den här sommaren. Elaine heter jag som alltså vaknar med dig den här måndagen den 20 juli. Välkommen hit, vi ska strax ta en titt i kalendern. Det blir en dag på stranden med ett glas i handen och i mitt minne har jag den rätta sommaren. Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS-et kostar 90.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, sjunger alla på svenska. Det är måndagsmorgon 20:06 i klockan. Vi tar en titt i kalendern för den 20 juli. I temadagskalendern ser vi att det är internationella schackdagen. Idag hyllar vi och uppmärksammar schackspelens betydelse som ett verktyg för intellektuell utveckling och internationell gemenskap. Det är ni. Schack har en positiv effekt på logiskt tänkande, strategi och kreativitet. Så plocka fram schackspelet, vet jag. Födelsedagsbarn idag, ja men det är bland annat Pontus Gårdinger och Agneta Sjödin. Vi säger stort grattis. Den här födelsedagen delar de med Peter Forsberg, min son. Också Norges kronprins Håkon Magnus, som är redo att ta över tronen i Norge alldeles, ja. När de bestämmer sig för att kliva av kungen och drottningen vi har där borta nu. Margareta och Greta är dagens namnsdagsbarn. Då tuffar på med fruntimmeveckan ju. 20 juli alltså. Det här är Mix Megapol. Svensk sommar på

0: här låter ny musik från Hanna Färg, min mix som jag kan på en svensk sommar. God morgon. Jag heter ju Elaine och väcker dig denna sommarmorgon. Nyheter, det får du av Mariam, klockan är 6:30.
1: Senaste nytt då, vi börjar i Södertälje där något har exploderat utanför ett radhus i Hovsjö under natten. Inga ska skadats så fasaden fick bara mindre skador. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och vidare kan vi berätta att USA har genomfört nya flyganfall mot mål i Iran för 9:e natten i rad. Enligt iranska medier har explosioner hörts vid flera kuststäder. Samtidigt har Iran svarat med attacker mot amerikanska mål i regionen, bland annat en flygbas i Jordanien. Och till sist kan vi berätta att det är stor guldfest i Spanien. Landet är världsmästare i fotboll efter 1-0 mot Argentina i VM-finalen. Segermålet kom i förlängningen och guldet är Spaniens andra någonsin på herrsidan. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först vädret.
0: Idag är det fortsatt ostadigt väder längst i söder. Det är regn och skurar som dröjer sig kvar över södra Götaland, Öland och Gotland, där det lokalt kan bli kraftiga skurar och riktigt byig vind. I resten av landet bjuder ett högtryck på uppehåll med sol och en del moln. Temperaturerna har sjunkit rejält och når som mest omkring 20 grader den här sommarmåndagen. God morgon, det är Mix Megapol, svensk sommar. Du har valt som ditt sällskap och det är jag så glad för. Jag heter Elaine och vaknar med dig varje sommarmorgon här. 6:30 är det som klockan har passerat. God

0: har för mig att jag har läst att Patrik Isaksson ska skilja sig. Om det här stämmer så, ja, jag är ledsen. Det är tråkigt när förhållanden tar slut. Det har ju även Keijo och Gresulas förhållande gjort, läser vi om i tidningarna idag. 20 minuter i sju, ja, det visar klockan. Vi fortsätter vakna tillsammans med svensk musik i Mix Megapol strax.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: fan hände?
1: Jag hoppas att du har haft en riktigt trevlig sommarhelg. Du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Elin är det som vaknar med dig varje morgon. Kanske du haft det fyllt med olika fotbollsmatcher, de allra sista här i fotbolls-VM för året. Eller så kanske du har firat fint och svenskt på landet med en grill eller kanske lite svenska jordgubbar, vad vet jag. Oavsett hur vädret ser ut utanför så har vi svensk sommar i Mix Megapol i alla fall, med att alla sjunger på svenska. Klockan närmar sig 7 den här måndagen.

0: God morgon, det här är Mix Megapol Svensk Sommar. Klockan har passerat 7 nu den här måndagen. Här kommer Mariam och senaste nytt.
1: Nyheterna här, och vi börjar i Mellanöstern där USA har genomfört nya attacker mot Iran för 9:e natten i rad. Det här enligt USA är i syfte att försvaga Irans militära kapacitet. Samtidigt har flyglarm ljudit i Kuwait och Bahrain där amerikanska militärbaser tidigare utsatts för iranska motattacker. Och vidare kan vi berätta att över 1500 personer i Nordmakedonien behandlas för misstänkt förgiftning efter ett misstänkt utbrott via dricksvattnet. Myndigheterna uppmanar invånarna att inte dricka kranvattnet samtidigt som polisen utreder om en felaktig installerad pump vid ett vattenverk ligger bakom händelsen. Och till sist kan vi berätta att över 1000 fridlysta flodpärlmusslor har satts ut i Ängraån i Ljusdals kommun. Det här är ett försök att rädda den starkt hotade arten, det rapporterar SR. Förhoppningen är att satsningen också ska gynna öringen och stärka hela ekosystemet i ån. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är ostadigt, så är det fortsatt. Framförallt i söder där det är regn och skurar som dröjer sig kvar. Det handlar om södra Götaland, Öland och Gotland. Där kan det lokalt bli riktigt kraftiga skurar och stark byig vind. I resten av landet då blir det ett högtryck på uppehåll med sol och en del moln. Temperaturerna når som mest omkring 20 grader den här måndags sommarmorgonen. Kanske inte vad man önskar, men det är vad vi får. Vi har sommar på Mix Megapol i alla fall, och det har med musik där alla sjunger på svenska. Klockan har passerat 7.

titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag ger dig vad du vill.

Den svenska sommaren är så hässig, speciell och härlig för många. Här på Mix Megapol plockar vi fram sommarminnena genom att alla sjunger på svenska. Mycket svensk musik tar ju fram just känslor om sommarens fina dagar. Härliga solnedgångar som är otroligt sena här i Sverige under sommaren. Vackert. Vi spelar bara musik på svenska hela sommaren för att bevara och förstärka den här känslan för dig. Du kan sjunga med för att du känner igen det. Eller så får du en helt ny favorit. För vi fortsätter ju med den perfekta mixen. Det är nytt och det är gammalt. Här är nytt från Bo Kaspers orkester.

tänk att sitta där på fredag och få inte bara in sommarlönen på kontot utan också över en 500 000 kronor. Ja, det är ju det som kan hända dig om du är anmäld till sommarvalvet. Här kommer en god påminnelse att skicka in ditt sms med ordet vinn till 72104 för 19 kronor så fort du kan om du är över 18 år. För då är du alltså med och kan få samtalet värt 504 290 kronor. Det är den exakta vinstsumman och det är också den du uppger till vår vinnarambassadör om du får talet på fredag. Stort lycka till i Mix Megapols sommarvalv den här sommaren. Det kan bli ännu mer fantastisk.

0: Så här lät det när Veronica Maggio och Håkan Hellström slog sina påsar ihop hela huset i Mix Megapoles svensk sommar. Klockan är nu 7:30. Vi ska blå nyheterna och sporten som jag misstänker kommer handla lite grann om fotbolls-VM-finalen i natt. Heja och grattis säger vi till Spanien. Men Mariam vet mer på de senaste nytt och sportnytt.
1: Nyheterna här och vi börjar i Mellanöstern där USA har genomfört nya attacker mot Iran för nionde natten i rad. Det här enligt USA är i syfte att försvaga Irans militära kapacitet. Samtidigt har flyglarm ljudit i Kuwait och Bahrain där amerikanska militärbaser tidigare utsatts för iranska motattacker. Och vidare kan vi berätta att över 1500 personer i Nordmakedonien behandlas för misstänkt förgiftning efter ett misstänkt utbrott via dricksvattnet. Myndigheterna uppmanar invånarna att inte dricka kranvattnet samtidigt som polisen utreder om en felaktig installerad pump vid ett vattenverk ligger bakom händelsen. Och till sist kan vi berätta att över 1000 fridlysta flodpärlmusslor har satts ut i Ängraån i Ljusdals kommun. Det här är ett försök att rädda den starkt hotade arten, det rapporterar SR. Förhoppningen är att satsningen också ska gynna öringen och stärka hela ekosystemet i ån. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ja, det blev guldfest i Spanien efter att landslaget säkrat sitt andra VM-guld på herrsidan. Men halvtidsshowen i VM-finalen blev historiskt lång, 27 minuter istället för de vanliga 15, vilket väckte blandade reaktioner. USAs president Donald Trump var på plats under VM-finalen och hamnade i fokus när han dröjde sig kvar under Spaniens guldfotografering.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det ostadiga vädret, ja det är det bjuds på i söder idag. Det är regn och skurar som dröjer sig kvar över södra Götaland, Öland och Gotland. Där kan det till och med bli kraftiga skurar och det blir ganska hårda vindar också. Resten av landet då, det är lite mer tur där för det bjuder ett högtryck på uppehåll med sol och en del moln. Temperaturerna, ja inte de högsta kanske, omkring 20 grader som mest den här måndagen den 20 juli. God morgon Sverige, Elaine.

Det här är Mix Megapol svensk sommar. God morgon Elin i studion, 20 minuter i åtta. Och visst låter sommaren lite extra härlig när alla sjunger på svenska. Vi spelar klassikerna du vuxit upp med, från det till dagens favoriter. Musik som du känner igen, kan sjunga med i och som väcker minnen av den svenska sommaren. Så jobbar vi på Mix Megapol. Jag hoppas att du trivs hos oss. God morgon.

Vi har fått lära oss att Keijo och Gräsula har gjort slut. Stjärnparet som träffades under Melodifestivalen förra året och som ju skulle bli våra nya sweethearts. Tyvärr har de då nu bekräftat, eller i alla fall Keijo har bekräftat, att hon inte längre är i en relation. Supertråkigt. Men hur ligger det till med Molly Sandén då? Ja, där väntar vi på någon form av bekräftelse. För det går ju rykten om att hon skulle ha blivit singel. Time will, som man säger. Så det var lite av skvallret den här morgonen från kändisvärlden. Elaine heter ju jag som brukar ha koll på nöjeskollen här i Mix Megapol under månaderna. Nu under sommaren, jo men då är jag ju med dig hela månaderna och bjuder på musik där alla sjunger på svenska. God morgon, klockan är 7:15.

0: här, det är Mix Megapol Svensk Sommar du lyssnar på. Om du är bra på att lyssna, ja men då ska du stanna kvar. Om en timme kör vi ju igång tävlingen igen, den som kallas Sommarljudet, där du kan vinna presentkort på Clas Ohlson. Stanna kvar för det, eller stanna kvar i allmänhet på Mix Megapol, för under sommaren har vi extra bra musik, tycker jag, för då sjunger ju alla på svenska snart det är klockan 8.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Elaine är det som är på plats i studion och väcker dig den här morgonen. Till nyheterna, ja, där har vi Merjem till hjälp.
3: Senaste nytt då, vi börjar i Södertälje där en explosion inträffade vid ett radhus i Hovsjö sent igår kväll. Ingen person

0: Att bli ännu en stark sommar för landets campingar. Efter rekordmånga gästnätter i fjol tror fler campingägare att årets säsong kan bli minst lika bra och att allt fler upptäcker campinglivet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är tråkigt att behöva säga det, men temperaturerna ser idag ut att bli som mest omkring 20 grader. Fortsatt ostadigt väder är det, framförallt i söder där det kan bli kraftiga skurar lokalt över södra Götaland, Öland och Gotland. Och dessutom riktigt byiga vindar. Resten av landet bjuder upp till ett högtryck med sol och en del moln. Men som sagt, temperaturerna de håller sig till runt max 20 grader. Klockan, den har passerat 8 däremot den 20 juli. God morgon.

musik i Mix Megapol Svensk Sommar. Elaine säger god morgon. Och visst är det något speciellt med låtar på svenska? Det känns som att texterna liksom redan sitter i ryggmärgen. Minnena, de kommer direkt. Och det är faktiskt ganska svårt att inte sjunga med. Jag blir hes här på somrarna. Men det är i alla fall därför vi bjuder på en sommar där alla sjunger på svenska i Mix Megapol. För de där känslorna, de har liksom sommaren till. Även om vädret är ute kanske visar på att Mix Megapol

honom det. Ja, men jag låter lite extra hes och trött idag här i Mix Megapols svensk sommarmorgon. Då kan det bero på att jag var uppe sent och tittade på den här fotbollsmatchen. Det var ju inte vilken som helst, utan det var ju en fotbolls-VM-final mellan Argentina och Spanien. Det har firats över hela Spanien, kan jag tala om. Jag har läst lite i tidningarna här. Herregud, vilken fest det har varit. 2016 tog Spanien senast VM-guld och nu var det alltså dags igen. Men det verkar som att firandet, ja, det överskuggades lite grann av Donald Trump som lite stal showen när Spanien skulle lyfta VM-pokalen. Han vägrade flytta på sig och FIFAs ordförande fick komma springande efter USAs president och säga att han skulle lämna Spanien i fred när de skulle lyfta bucklan så de fick fira tillsammans. Men Trump, ja, han gillar ju att stjäla showen, minst sagt. Herregud, vilket spektakel det var också med halvtidsshow. Tom Cruise som höll ett väldigt, ja, vad ska vi säga, speciellt tal inför matchen. Amerikanerna har haft fotbolls.

0: Om du känner igen rösten, ja, då kan det bero på att den tillhör Petra Marklund. Låten heter Mitt hjärta en rebell. Det är ny musik i Mix Megapol, svensk sommar. God morgon, säger jag som heter Elaine, så här när klockan är 20 minuter efter 8. Vi fortsätter bjuda på minnen och sommarkänslor med Gyllene Tider och Lale bland annat om en stund. Och så får du senaste nytt både från nyhetsvärlden och sportvärlden.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Mix Megapol, svensk sommar, lyssnar du på. God morgon. Elin heter ju jag som finns med och väcker dig. Senaste nytt och nytt från sportens värld ska Maryam nu bjuda på när klockan är 8:30. God morgon.
2: Senaste nytt då, vi börjar i Södertälje där en explosion inträffade vid ett radhus i Hovsjö sent igår kväll. Ingen person skadades, så skadorna på huset beskrivs som begränsade. Polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och försöker nu ta reda på vad som var som exploderade. Och vidare kan vi berätta att de första minderåriga har nu flyttat in på Kumlaanstaltens nya barnavdelning. Det handlar om färre än 10-17-åringar och någon enstaka 18-åring som dömts för grova våldsbrott och flyttas från andra fängelser. Kumla är ett av 8 fängelser som från den 1 juli tar emot barn och unga. Och till sist kan vi berätta att det ser ut att bli ännu en stark sommar för landets campingar. Efter rekordmånga gästnätter i fjol tror fler campingägare att årets säsong kan bli minst lika bra och att allt fler upptäcker campinglivet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Ja, det blev guldfest i Spanien efter att landslaget säkrat sitt andra VM-guld på här sidan. Men halvtidsshowen i VM-finalen blev historiskt lång, 27 minuter istället för de vanliga 15, vilket väckte blandade reaktioner. USAs president Donald Trump var på plats under VM-finalen och hamnade i fokus när han dröjde sig kvar under Spaniens guldfotografering.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Då tar jag tag i vädret då. Och det är inga muntra ord jag får lov att säga här. Speciellt inte till dig som bor i söder. Södra Götaland, Öland och Gotland kommer lokalt att få kraftiga skurar och rikliga byiga vindar idag. Det är alltså regn och skurar som dröjer sig kvar där. Resten av landet däremot då, det blir ett högtryck på, som bjuder på uppehåll med sol och en del moln. Temperaturerna, ja, de når som mest omkring 20 grader idag. Och så är det med det, det är inte mycket att göra åt. Men här i Mixen Megapol firar vi svensk sommar oavsett väder. God morgon. 8:30 har klockan passerat.

Ja, från Ted Gärdestad till Veronica Maggio och Gyllene Tider förstås. Här får du musiken som sätter ord på den svenska sommaren. Låtar du känner igen kan sjunga med i och som gör sommardagarna lite gladare. Kanske också lite varmare vissa sommardagar. Det kan behövas den här sommaren i Sverige. Och så sjunger ju alla på svenska förstås här hos oss i Mix Megapol Svensk Sommar. Elaine väcker dig under sommarmånaderna. 20 minuter i 9, det är den nu den

ibland de här godbitarna som man inte hör så ofta. Det här var ju Orup och Karin Wistrand i Stanna hos dig. Mix Megapol Svensk Sommar bjuder på en hel del härliga, roliga sommartävlingar. Jag vet inte om du har sett det, men både på våra sociala medier och på mixmegapol.se kan man tävla i de olika sommartävlingarna. Det är allt från att du ska försöka få Ray att lista ut vart du är på väg så att du kan vinna drivmedel från Prim, till att Maria på eftermiddagen ringer upp någon som du vill bjuda på middag och bjuder in dem åt dig. Som tack får ni en kycklingmiddag från Kronfågel. Vi har törstsläckare från Loka till den som befinner sig på Sveriges varmaste plats. Och så om bara en liten stund så har vi de där presentkorten från Claes Olsson på spel när vi spelar ut ett ljud som hör sommaren till. Så häng med i Mix Megapol hela sommaren. Nu närmar sig klockan 9.

Spetsa, tvätta, topsa öronen. Vi ska snart lyssna efter dagens sommarljud i Mix Megapol Svensk Sommar. Vet du vilket det är? Ja, då är det presentkort på Clas Ohlson som står på spel. Då kan du köpa antingen det vi hör i sommarljudet eller något annat i sommarfixet. För de har ju allt till det. Clas Ohlson är kanske en bra aktivitet en regnig sommardag, vad vet jag. Klockan närmar sig 9. Och efter 9, ja då tävlar vi. Elaine är den som väcker dig den här sommarmåndagen. Mix Megapol.

0: morgon! Elaine säger hej, hallå, sommar är det och klockan har passerat 9. Maryam står redo med nyheterna till dig. God morgon!
1: Nyheterna här och vi börjar i Smedjebacken där en glasögonbutik utsattes för ett grovt inbrott i natt. Gärningspersonerna ska ha kört in i butiken med ett större arbetsfordon, stulit varor och sen flytt i bil. Polisen tog upp jakten men bilen hittades senare övergiven i ett dike. Ingen person är ännu misstänkt. Och vidare kan vi berätta att de första minderåriga har nu flyttat in på Kumlaanstaltens nya barnavdelning. Det handlar om några 17-åringar och enstaka 18-åringar som flyttats från andra anstalter. Kumla är först i landet med att ta emot tidigare fängelsedömda unga på en särskild barnavdelning. Och till sist kan vi berätta att för andra sommaren i rad är stolpjakten tillbaka i Västernorrland. Runt om i 4 kommuner har röda Y-formade stolpar placerats ut för att få fler att komma ut i naturen och röra på sig. Ger man sig ut och letar har man även chansen att vinna priser. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, vädret den här måndagen är ju som sagt en halv tråkig historia. Det handlar om temperaturer som når mest omkring 20 grader. Ett Sverige som mestadels bjuds på ett högtryck med uppehåll, sol och en del moln. Men längst i söder så är det ju ostadigt med regn och skurar. Det är södra Götaland, Öland och Gotland framförallt som också kan få kraftiga skurar lokalt med riktigt blåsiga, tråkiga vindar. Ja, så ser det ut. Inte en sommarmorgon man hade hoppats på, men här i Mix Megapol försöker vi sätta guldkant på sommaren genom att bjuda på musik på svenska. Och efter Marie Fredriksson ska vi tävla om presentkort från Clas Ohlson. Thank you.

0: Mix Megapol svensk sommar och lyssnar du på God morgon. Klockan har passerat 9.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och ni som är trogna sommarmorgonslyssnare, ni vet att då är det dags att lyssna efter sommarljudet. Det finns så många ljud som hör sommaren till. Ett av dem kommer jag nu att spela upp. Vet du vilket det är? Ja, men kasta dig på telefonen och ring 020 314 314. Det handlar om en produkt från Clas Ohlson och du kan vinna presentkort till produkten eller något annat till sommarfixet. Är ni med nu då? Nu kör vi. Det låter blött. Det är någonting som jag skulle kunna säga så här om. Det är tryck i pipen, perfekt för bus eller blomma. Vad tror du om det? 020 314 314, om du vet vad som är perfekt för sommarens bus och blomma, så kan du få sänd kort. Clas Ohlson alltså.

0: morgon och välkommen till Mix Megapol Svensk Sommar. Vi håller ju på att tävla lite grann här.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och jag bad att man skulle ringa in om man kände igen dagens ljud. Det lät så här, och med mig har jag nu Marie. Hallå Marie.
2: Ja, Maria.
0: Maria var det ju. Jag frågade ju precis nyss, men så kan det gå. Maria från Sundsvall. Ja, och vad vill du gissa på att det är för ljud idag?
2: Ja, men jag gissar på att det är en vattenslang med en munstycke.
0: En vattenslang? Ja, precis. Och då säger jag grattis till dig Maria.
2: Tackar.
0: Du, nu har du vunnit ett presentkort på Clas Ohlson på 1 000 kronor, så att du kan köpa något fint till sommarfixet.
2: Ja, men toppen.
0: Ja, sommarfixar du med någonting speciellt i år, Maria?
2: Ja, men det blir lite pyssel hemma. Om man hus, så finns det många ställen att pyssla på. Både trädgård och på själva huset.
0: Ja, jag har förstått detta. Det är många som pratar om husen och allt fix det finns där. Ja. Maria, tack för att du lyssnar på Mix Megapol den här sommaren.
2: Tack så mycket.
0: Imorgon tävlar vi igen i sommarfixljudet ihop med Clas Ohlson i Mixen.

0: Mix Megapol, svensk sommar, 20 minuter efter 9 är klockan. Elin i ditt morgonsällskap. En stund till kommer hinna bjuda på både Jakob Hellman och ny musik från fantastiska Kerstin Ljungström.
1: Det är mina drömmar, veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

Visst låter väl sommaren lite extra härlig när alla sjunger på svenska. Det här var ny musik från Kerstin Kungström, den heter Salt och vatten. Under sommaren i Mix Megapol spelar vi allt från klassiker du vuxit upp med till just dagens favoriter och helt ny musik. Musik du känner igen och kan sjunga med i och som väcker minnen av den svenska sommaren. Så jobbar vi här på sommarstationen Mix Megapol. God morgon, det är morgon.

Jag läste precis att Miss Linst, när hon skulle få eventuellt skivkontrakt, så var baren hon skulle spela för skivbolaget på nedstängt, så det höll på att inte bli någonting. Men som tur var fanns det någon annan bar som kunde rädda henne, och skivkontrakt blev det. Tur är väl det. Vad skulle vi annars spelat här på Mix Megapol om vi inte hade Miss Li? Då är det snart dags att klockan slår 10, men vi hinner med att bjuda på lite Fania Von och Peg Parnevik innan dess.

Ny musik i Mix Megapol Svensk Sommar från Fanny Avone. Tiden läker alla sår. Jag heter Elaine och ska ju strax lämna över studion till Ray Mattsson som kommer fortsätta bjuda på musik där alla sjunger på svenska hela dagen. Men vill bara påminna lite snabbt om summan i sommarvalvet innan jag går. För det är ju på fredag, det ska bort ut till någon. 504 290 kronor. Det är också summan du ska lägga på minnet den här sommaren. Du skickar ordet vinn till 72104 i ett sms om du är över 18 år för 19 kronor. Så är du med och har chansen att få samtalet om hur mycket pengar ligger i sommarvalvet. 504 290 kronor svarar du och sen check på kontot så har du över en halv miljon extra. Inte illa. Lycka till med det och ha en fortsatt härlig måndag så hörs vi igen imorgon.

poppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Tack så mycket, Elaine. Då fortsätter vi denna måndag med svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Dags för nyheter.
2: Senaste nytt. En glasögonbutik i Smedjebacken utsattes i natt för ett grovt inbrott där gärningspersonen rammade butiken med ett större arbetsfordon. En 13-årig pojke har dött efter att en fontän kollapsat under ett VM-firande i västra Spanien. Och Stockholmsbörsen inleder veckan svagt neråt samtidigt som oron i Mellanöstern fortsätter att sätta avtryck på marknaderna. Det här var nyheterna.
1: Ja, den här måndagen har startat med riktigt skitväder i de småländska Östersjölandskapen och över Öland och Gotland. Regn och riktigt hårda vindbyar som har stormstyrka ute på Östersjön. Och det här kommer hänga kvar en bit in på eftermiddagen. I övrigt så har regnet lämnat plats för solen i både Götaland och Svealand. Och i Norrland så blir det också mest uppehåll med sol och tidvis tätare moln. Temperaturen når på många håll runt 20 grader. God förmiddag på dig, Ray Madsen i studion. Grattis Spanien säger vi väl då, som alla andra har gjort under hela den här morgonen.

våran båt. Du lyssnar på Svensk Sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska 20 juli idag. Vi säger grattis till Greta och Margareta. Jag vill vara din skör. Ja. Gamla rötter på de här namnen kommer från grekiskan Margarites som faktiskt betyder pärla. Så grattis till dig som har dessa pärlande namn då, Greta och Margareta.

Vi har svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. I Mats heter jag. Idag, eller sagt ikväll, om det är så att du ser månen, då kan du skänka en liten extra tanke. För idag den 20 juli så är det då en årsdag för, ja, till minne av Apollo 11s månlandning 1969. 2021 så blev det här en internationell dag då man, ja, på något sätt, håkommer det här. Alla de som tror att det har hänt, och naturligtvis alla som inte tror på det, de, ja, hoppar väl över det, misstänker jag.

0: En grymt bra låt det här relaterat till, så ingen annan kommer såra mig nu. Så får den också här i Svensk Sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Vad ska vi ta och plocka fram om en liten stund, kanske du undrar? Ja, om jag bläddrar lite grann här så kan jag se att det kommer musik från Miss Li, Marie Fredriksson, men också förra årets stora hit från Tjuvjakt och Fanny Avon.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Den här låten är ju ett härligt minne från sommaren 2025. Du lyssnar på Svensk Sommar här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det är Mats Hilt Jonsson som står i studion. God förmiddag på dig.

Vi har svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Vet du, ska vi ta och tänka till lite grann? Ta över det ögonblicket som vi har just nu och känner efter här. Vad skulle du göra om du om några dagar, när man bestämt på fredag, får över 500 000 kronor in på ditt bankkonto? Vilket avslut på juli månad, vilken härlig augusti och september skulle kunna bli, eller hur? Det finns säkert massvis med hål man skulle kunna stoppa in de pengarna i för att bli av med massa saker som ligger där och skvalpar. Hur mycket pengar är det som finns det då? Jo, chansen i sommarvalvet, den ligger på 504 290 kronor. Och svarar du rätt, om vi ringer till dig, då är hela beloppet ditt. Hur gör man då? Jo, du tar fram din mobiltelefon och smsar in till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor, måste vara 18 år eller äldre. Och så på fredag då, om det blir uppringt, ja då måste du säga exakt rätt summa, det är superviktigt det. 504 290 kronor. Och så kommer du ihåg vad mamma sa, vad var det? Mamma.

0: Det är måndag förmiddag, men det är också sommar. Och det är ju så här på sommaren att då räknas måndagar lite mindre, tycker jag. Det är liksom lite mer som en söndag som har bara råkat ta på sig arbetskläder. Och här på Mix Megapol fortsätter vi med svensk sommar, där alla sjunger på svenska efter det här.
1: Jag är lite knäckt faktiskt över att jag blev så utskälld av Phil Collins i natt.
2: Va? Va?
1: Nej, det var skitjobbigt när jag träffade Phil Collins, som av oklar anledning ligga på golvet och påstår att jag har gjort inbrott i hans hus. Så jag försöker förklara för honom hur, förlåt, jag är klassresenär. jag vet inte hur man uppför sig. Han var inte imponerad. Han var skitsur verkligen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: God förmiddag, du lyssnar på Svensk Sommar här på Mix Megapol. Vi ska strax fortsätta med musiken där alla sjunger på svenska, men först nyheter.
1: Här är senaste nytt som börjar i Drammen i Norge där brandkåren kommer att fortsätta med släckningsarbetet efter den massiva branden i ytterligare 10 dagar. Så till Smedjebacken där en glasögonbutik utsattes för ett grovt inbrott i natt. Ingen är ännu gripen. Och till sist kan vi berätta att det ser ut att bli ännu en stark sommar för landets campingar. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Fortsatt dåligt väder i de småländska Östersjölandskapen och över Öland och Gotland. Det är regn och riktigt hårda vindbyar som når stormstyrka ute på Östersjön. Och det här kommer att hänga kvar en bit in på eftermiddagen. Och i övrigt då så har regnet lämnat plats för solen i både Götaland och Svealand. Och i Norrland så blir det också mest uppehåll med sol och tidvis tätare moln. Temperaturen, ja, den når på många håll runt 20 grader. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och är en artist som verkligen hör sommaren till.

Aldrig ensam igen, så heter den här plattan med Molly Hammar som du får här nu i Svensk Sommar på Mix Megapol. Vet du, om jag vann över 500 000 kronor, då skulle jag raka spåret till en båthandlare och sätta in en kontantinsats på en ny båt. Ja, det var jag hade gjort. Nu får ju inte jag vara med och tävla i sommarvalvet, att jag arbetar på den här stationen, och då är det liksom stopp på den saken. Men du som inte jobbar här, du får ju vara med och kan vinna då hela 504 290 kronor. Vill du vara med? Jajamän, då tar du upp din mobiltelefon och smsar ordet VINN till nummer 72104, ett sms som kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre. Och sen den där viktiga delen också, att lägga summan på minnet, tatuerande in det någonstans. 504 290 kronor, lycka till!

0: Svensk sommar på Mix Megapol och här sjunger alla på svenska, vilket är perfekt. För då hör man ju direkt vad låten handlar om. Och ibland inser man att man har sjungit fel i 30 år. Så kan det vara.
1: Det är mina drömmar beda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 90.

Om en timme så är det dags för tävlingen Vart är du på väg? Där har du chansen att vinna ett presentkort på 1000 kronor från Preem som du kan använda till bränsle, fika eller en god glassbåt i värmen. Vill du vara med och tävla? Då går du in på mixmegapol.se och anmäler dig där. Och så håller vi tummarna för att det blir dig som ringer upp om en timme cirkus.

0: Dansa med mig själv, så heter den här låten, med Miss Li som du får här. Och som rundar av förmiddagen här på Mix Megapol, i alla fall den musikaliska delen av den. Klockan närmar sig med andra ord 12. Vi ska ha en nyhetsuppdatering och en väderprognos om en liten stund. Och sen laddar vi upp för en skön eftermiddag fylld med massvis med bra musik där alla sjunger på svenska.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. So you're

0: Du lyssnar på Mix Megapol, tack så mycket för det. Reimats heter jag som ska fortsätta med Svensk Sommar där alla sjunger på svenska, men först nyheter.
1: Här är senaste nytt som börjar i Hultsfreds kommun där en man hittade död utomhus i fredags. Polisen har inlett en mordutredning. Så till Drammen i Norge där brandkåren kommer att fortsätta med släckningsarbetet i ytterligare 10 dagar. Runt 100 bostäder totalt förstördes i branden som startade i fredags. Och det ser ut att bli ännu en stark sommar för landets campingar. Efter rekordmånga gästnätter förra året så tror flera campingägare att årets säsong kan bli minst lika bra. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det dåliga vädret över sydost är på väg bort, men det är fortfarande kraftiga vindar och regn över Östersjön. I övrigt så blir eftermiddagen och kvällen lugn på de flesta håll med uppehåll och växlande molnighet. Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan har passerat mitt på dagen. God eftermiddag. Reimats heter jag som står i studion då i ett Borgholm som har haft riktigt, riktigt skräpväder under förmiddagen här. Men man får ju vara inomhus och lyssna på Svensk Sommar där alla sjunger på svenska.

Jag visste att jag inte skulle spela den låten efter klockan 12. Nu blev jag så fruktansvärt hungrig. Det känns i hela magen. Ja, vi lämnar det där hen. 20 juli idag. Vi kan väl gratulera en man som är hockeylegend. Peter Foppatoffel Forsberg. Han fyller 53 år idag. Född på dagens datum 1973. Grattis Foppa. Här är Mix Megapol med Svensk Sommar. Alla sjunger på svenska.

Vi har svensk sommar på Mix med Paul och alla sjunger på svenska. Är det så att du har gått och suktat efter Spice Girls-stjärnan Mel C? Melanie Chisholm ska berätta att nu är det för sent. För i helgen så gifte hon sig med pojkvännen Chris Dingwall i ett topphemligt bröllop, sägs det då. Stort hemlighetsmakeri där. Och hela Spice Girls var där? Nej, det var de inte, men nästan hela. För Victoria Beckham, hon satt med maken David Beckham under fotbolls-VM och tittade på Englands bronsmatch mot Frankrike på lördag kvällen. Så kan det vara. Här ska vi fortsätta, apropå flickvänner. Det passar ju ganska bra. För Magnus Uggla har en åsikt här.

0: Så heter den, den bästa tiden väntar på dig, Rymdpojken, här i Svensk Sommar på Mix Megapol. Vi ska strax tävla i Vart är du på väg? 1 000 kronor i presentkort på Premier som står på spel. Vill du vara med? Gå in på mixmegapol.se och anmäl dig där.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Svensk Sommar på Mix Megapol. Här sjunger alla på svenska. Och inte nog med att vi har massvis med bra musik, vi har en massa roliga tävlingar på gång under alla vardagar.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, matdryck och drivmedel.
0: Och det är i den här tävlingen som man kan vinna 1000 kronor i presentkort från Preem. Nu är Linn med mig, hej!
2: Hej!
0: Är du ute och åker i landet?
2: Ja, det är jag.
0: Ja, vem är det menar du som är ute och åker i bilen?
2: Det är min man.
0: Ja, och han heter?
2: Niklas.
0: Då har vi Niklas med också, vad trevligt.
2: Ja.
0: Ja. Du, då ska vi se om vi kan vaska fram vart du är på väg för någonstans. Som sagt, var ett presentkort på Preem på 1000 kronor om jag kommer på vad du ska. Och 500 kronor om jag misslyckas. Ska vi börja med utgångsläget? Var startar du din resa någonstans?
2: Startar från Norrköping.
0: Norrköping är du, då är vi där uppe, ja. Och är du på väg då norrut eller söderut?
2: Vad blir det?
0: Eller snett åt sidan.
2: Uppåt
0: blir det i alla fall. Ja, men då är du norrut. Då är ju frågan, ja, då, det finns två vägar från Norrköping man kan köra, vad jag vet, och det, ja, det finns ju många andra också, men vi tar stora vägar. Det ena är väl 55an då som går vidare upp mot Katrineholm, och det andra är E4 som går vidare mot Stockholm. Vilken är du kör på?
2: E4.
0: Du kör på E4. Då kan jag direkt fråga, är du på väg till huvudstaden?
2: Ja.
0: Det är du. Du ska till Stockholm alltså.
2: Det stämmer.
0: Ja, men då säger vi att vi har gjort rätt då. Då har du 1000 kronor från Preem.
2: Ja, men tack snälla.
0: Ja, vad ska ni göra i Stockholm?
2: Vi ska bara gå runt och kolla i butiker och njuta lite av ensamheten utan barnen.
0: Ja, en sån där dag. Jag vet precis hur det är. Då sätter man sig och käkar, och vet vad man pratar om när man sitter och äter middag för två föräldrar?
2: Ja, men precis.
0: Man pratar om barnen.
2: Ja, det gör man.
0: Det är det man gör. Och när barnen är utflugna kan jag berätta, då pratar man om någon hunden istället. Så att det slutar aldrig. Linn, hoppas ni får en trevlig visit i Stockholm då, och ett presentkort på 1000 kronor på Preem så du kan handla bränsle, fika eller varför inte en glassbåt kommer till dig.
2: Ja, men tack snälla på det.

0: En mästare på somriga texter, ja men det är ju Per Gessle naturligtvis. Så här fick du honom i Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Reimann heter jag som står i studion. Vi ska fortsätta om lite stund med en nyhetsuppdatering. Också en liten check på vädret och sen massvis med bra musik.
1: Dansken! Oh. Nej, vi hoppar över dig för du kommer inte fatta det här ändå. Gry, vilket djur springer runt i de östgötska skogarna och börjar på O?
2: Vet inte.
1: Oäv.
2: Oäven.
3: Nej, jag
1: fäller inte. Du fattar inte det, jag visste väl det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: God eftermiddag, Ray Madsen heter jag. Du lyssnar på Mix Megapol. Här ska vi ta och bjuda på en nyhetsuppdatering.
1: Här är senaste nytt som börjar i Hageby i Norrköping, dit polisen larmades vid 8-tiden i morse om en skadad man. Han ska ha utsatts för våld med ett vasst föremål. SMHI varnar för skogsbrand längs med östkusten från Linköping upp till strax norr om Övertorneå. Även delar av västkusten och Skåne har torrt väder. Varningen gäller just nu endast för idag. Så kan jag berätta att det ser ut att bli ännu en stark sommar för landets campingar. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Fortsatt blåsigt och regn över Östersjön. I övrigt så blir det eftermiddagen kväll lugn på flesta håll med uppehåll och växlande molnighet. Du lyssnar på Svensk Sommar här på Mix Megapol. Här levererar vi musiken till vad den pysslar med denna dag. Alla sjunger på svenska.

Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Det gör den ju, även om sommaren är årstiden då man egentligen gör väldigt, väldigt lite, men ändå känns det ganska upptagen på dagarna. Och det är ju så, man ska hinna fika, man ska hinna bada, man ska hinna grilla, man ska hinna äta glass, man ska hinna sitta ner en stund. Ja, men det är ju ett heltidsjobb, helt klart.

0: Vi har svensk sommar på Mix Megapol och det innebär att alla sjunger på svenska. Ray Mats heter jag som är i studion. Tänkte om en liten stund ta fram både Darin och Niklas Strömstedt. Och så kan vi klappa händerna med Brandsta City Släckers också efter det.
1: Det är mina drömmar vilda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Känner inte du också varje gång du hör att någon vinner pengar i sommarvalvet här på Mix Megapol att det var tråkigt att det inte var jag som vann de där pengarna? Ja, det är det ju faktiskt då. Men man måste vara med för att ha en chans att göra det. Och den här fredagen som kommer nu, då ligger det hela 504 290 kronor i sommarvalvet. Vill du ge det en chans? Ja, men gör det tycker jag. Då tar du upp din mobiltelefon och smsar vinn till nummer 72104. 19 spänn för smset och du måste vara 18 år eller äldre. Och sen den där viktiga detaljen. Kom ihåg, 504 290 kronor.

0: Oskar Lindros går bara mellan oss. Det är Mats och jag som lämnar studion denna måndag och låter Maria Lindberg ta över. Hon fortsätter, vet vad, med Svensk sommar på Mix Megapol och bjuder på musik där alla sjunger på svenska.
1: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
2: God morgon.
1: Har du det mysigt?
2: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här inne. I min egen lilla värld.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: Mix Megapol.

Ja, här sitter jag, Per Gessle på Mix Megapol. Det var det första comeback-året för Gyllene Tider. Vi har gjort 3 stycken sådana stora comeback-turnéer genom åren. Och då släppte vi en EP som hade 2 jättehits på sig, nämligen Gå och fiska och Juni, Juli, Augusti. Bra låt, bra band, Gyllene Tider som bäst.

0: sommar eftermiddag här på Mix Megapol. Och vilken eftermiddag vi har. Du har ju chansen att vinna dricka utav mig och överraska någon med en sommarmiddag. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering när klockan är 2.
1: Här är senaste nytt. SMHI varnar för skogsbrand längs med östkusten från Linköping upp till strax norr om Övertorneå. Även i delar av västkusten och Skåne är det torrt och varningen gäller just nu endast för idag. I Hageby i Norrköping larmades polisen vid 8-tiden i morse om en skadad man som ska utsatts för våld med ett vasst föremål. Och nu har Ryanair en första möjlig förklaring till varför ett kabinfönster gick sönder på en flygning tidigare i juli när en person slets ut med halva sin kropp. Som det ser ut just nu så tyder det på en skada på motorn från ett främmande föremål vid start i Thessaloniki. Det sa Ryanairs vd vid en pressträff. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Sommarregn, det är väl ett fint ord och det är vad det är på flera håll idag. Men imorgon, då är det bara högst upp i norr och i fjällen som det kommer regna. Annars så kan vi se fram emot en solig tisdag. Från 12 grader i norr till 26 på västkusten. Och här, fler av dina favoritlåtar bara på svenska resten av sommaren.

0: Sådär ja, då kan vi bocka av fotbolls-VM för den här gången. Vissa tycker nog att det är ganska så skönt att ta en djup suck, medan andra får en massa tid över och försöka fylla med något annat istället. Jag fortsätter att fylla din sommar med favoritlåtarna bara på svenska här på Mix Megapol.
1: Jag har bytt

framför oss också. Pengarna i sommarvalvet som ska ut på fredag. Så se till att få iväg det där mässet så att du är anmäld. 504 290 kronor kan glida in på ditt konto om du skickar VINN till 72104. Mässet kostar 19 spänn och så ska du ha fyllt 18. Lycka till!

0: Det här är en ny svensk sommarmusik på Mix Megapol från Klara Almström. Bli som min mamma. Och snart fortsätter eftermiddagen med mannen som vi för evigt förknippar med sommarkvällar på Ullevi som aldrig vill ta slut. Nej, det är inte Springsteen. Alla sjunger på svenska den här sommaren här på Mix Megapol.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

Mix Megapol. Är du ute och kampar i Sverige just nu? Då är du inte ensam. Tydligen rekordmånga som gör det. Hur trendigt som helst. Fortsätt att njuta av campinglivet och av dina favoritlåtar på svenska här.

Där har vi honom, Rickard Herrey och hans bröder. Och det är också Rickard, min kollega, som rapporterar från Digilo hela sommaren. Och hela den här veckan så kan du också vinna biljetter utav mig till Digilo. Tror du

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, och även om vädret har blivit lite sämre nu så ganska varmt och skönt ändå, åtminstone på vissa ställen. Och är du just nu på Sveriges varmaste plats så kan du vinna Loka av mig för 500 kronor så att det räcker hela sommaren. Varmast i Sverige just nu med 21,7 grader. Det är det i Varberg. Är du i Varberg, hör av dig 020 314 314 för din chans att vinna dricka utav mig.
1: När man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Maria här tillsammans med dig den här sommareftermiddagen. När jag fortsätter att tävla ut dricka så att det räcker resten av sommaren. Om du är på Sveriges varmaste plats. Du ska få reda på vilken det är. Men först en nyhetsuppdatering när klockan är 3.
1: Här är senaste nytt. Andy Burnham har tillträtt som ny premiärminister i Storbritannien. För en timme sedan höll han sitt första tal som premiärminister på 10 Down Street i London. Så till Drammen i Norge där brandkåren kommer att fortsätta med släckningsarbetet i ytterligare 10 dagar. Runt 100 bostäder totalförstördes i branden som startade i fredags. Och SMHI varnar för skogsbrand längs med östkusten från Linköping upp till strax norr om Övertorneå. Även i delar av västkusten och Skåne är det torrt. Och varningen gäller just nu endast för idag. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det regnade ju en del i helgen och idag regnar det på sina ställen också. Och imorgon så kommer det regn norröver. Men annars i resten av landet så ska det bli sol. Och från 12 grader i norr till 26 på västkusten. Och det är också på västkusten som det är varmast i Sverige just nu. Är du i Varberg där det är 22,8 grader så ska du höra av dig till mig för din chans att vinna Loka av mig för 500 kronor. Så det räcker resten av sommaren. 020-314-314 om du är i Varberg just nu, Sveriges varmaste plats.

0: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
1: Mix Megapol Maria.
2: Hej Maria, min namn är Emma.
1: Jag hör dig lite dåligt, Emma. Kan du ta bort högtalare, tror du?
2: Hör du mig nu?
1: Ja, men nu är det ju som att du kom mer på jorden ifrån rymden.
2: Fantastiskt.
1: Emma, varifrån ringer du?
2: Jag ringer från Varberg.
1: 22,8 grader, Sveriges varmaste plats. Hur är det?
2: Jo, det är alldeles perfekt just nu. Det har varit alldeles varmt innan, man får säga så.
1: Jaha. Så 22,8 grader, det tycker du är det optimala då, eller?
2: Ja, någonstans kring det. För i alla fall man har häst med så blir det alltid mycket lättare.
1: Ja, du har hästen med också.
2: Jajamän.
1: Tycker hästen också att det är lite tufft med värmen alltså?
2: Ja, det gör de. Hos alla insekter man får på köpet.
1: Ja, just det. Men du, badar hästar då, eller?
2: Ja, de finns det vissa som tycker det om det. Men min går inte nära vatten om man inte måste.
1: Nej. Vad heter din häst?
2: Han heter Hegisero från Spanien.
1: Okej, tror du att han tycker om Loka också, eller?
2: Ja, vi kan pröva.
1: Det är klart att vi testar. Grattis, du får Loka utav mig för 500 kronor så det räcker hela sommaren.
2: Ja, men det tackar jag jättemycket för.
1: Och är du på Sveriges varmaste plats imorgon så har du också chansen att vinna dricka utav mig så att det räcker hela sommaren.

35 år av framgångar och turnéer. 35 år som band, Bo Kaspers orkester, tonårsland, ny musik här på Mix Megapol. Ja, är det kanske Bo Kaspers orkester som du vill ha inne på listan med Sveriges 100 viktigaste låtar? Vill du vara med nu och bestämma vilka låtar som platsar där? Då är det bara att gå in på mixmegapol.se.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, finklätt, nykammat, pirr i magen, ballonger mot himlen. Ja, det var ett tag sedan skolavslutningarna och nu är vi ju mitt i den svenska högsommaren som vi fortsätter att fira här med låtarna som du inte kan få nog av.
1: Det är mina drömmar värda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix Megapol. Såg du VM-finalen stora halvtidsshow med BTS, Justin Bieber, Shakira och Mupparna var ju med också. Ja, tyckte du det här var bra eller inte? Många är kritiska och tycker att det här inte hör till fotbollen och kan driva upp priserna för fotbollsmatcher som ju alla ska ha råd att gå på.

Ny sommarmusik ifrån Fanny Avon. Tiden läker alla sår här på Mix Megapol. Vill du se henne live nu i sommar? Ska du ta dig till Lidköping nästa torsdag och Marstrand nästa fredag?

I sommar kan vi sjunga allsång till varenda låt. Nu är det svensk sommar på Mix Megapol.

0: Måndags eftermiddag här på Mix Megapol, mitt i den svenska högsommaren, när dina favoritlåtar på svenska fortsätter. Men först är det dags för en nyhetsuppdatering när klockan är 4.
1: Här är senaste nytt. Räddningstjänsten har larmats om skogsbränder på olika håll i Västerbotten, i Norsjö och i Vilhelmina bland annat. Och drönare kommer att användas för att leta efter branden bland annat i Norsjö. De första minderåriga har nu flyttat in på Kumlaanstaltens nya barnavdelning. Det handlar om färre än 10-17-åringar och någon enstaka 18-åring som dömts för grova våldsbrott och flyttats från andra fängelser. Kumla är ett av 8 fängelser som från och med den 1 juli tar emot barn och unga. Andy Burnham har tillträtt som ny premiärminister i Storbritannien. Klockan 2 nu på eftermiddagen höll han sitt första tal som premiärminister på 10 Down Street i London. Och SMHI varnar för skogsbränder längs med östkusten från Linköping upp till strax norr om Övertorneå. Även i delar av västkusten och Skåne är det torrt och varningen gäller just nu endast för idag. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Välbehövligt eller lite trist, jag vet inte hur du känner för regnet som kommer nu. Men imorgon så blir det en del regn norröver. Annars så kan du faktiskt räkna med sol i resten av landet. Från 12 grader i norr till 26 på västkusten.

0: Mixmegapol sommarveckan har precis bara börjat, men ändå så är uppladdningen inför Digilo i Göteborg på Liseberg på torsdag redan igång, eller hur Rickard Herrey?
1: Ja, men det blir fantastiskt trevligt. Liseberg, där jag stod första gången på scen, 12 år gammal, eller 11 kanske till och med jag var. 1976 stod jag på stora scen tillsammans med mina bröder för första gången. Så att, ja, det blir kul att komma tillbaka igen. Och på Liseberg, då måste man äta glass.
0: Såklart.
1: Måste. Jag ställde faktiskt frågan till artisterna på Digilo om de föredrar glass eller tårta. Och de flesta svarade ändå glass. Några svarade tårta. Jessica Andersson, hon svarade smörgåstårta.
0: Jaha, det var ju annorlunda.
1: Ja, verkligen. Hon gillar inte sötsaker, säger hon. Så att hon är absolut inte glass. Men smörgåstårta, det älskar hon tydligen. Så att, ja, hon föredrar smörgåstårta. Men det var...
0: Jaha, okej. Då kanske hon äter mycket smörgåstårta nu då inför Lisebergs-spelningen.
1: Ja, men precis.
0: Och vill du vinna biljetter nu utav mig till Digilo på Liseberg nu på torsdag, så ska du lyssna efter dagens svenska sommarlåt. Gyllene tider när vi två blir en. 020 314 314 när du hör Gyllene tider när vi två blir en här på Mix Me.

0: Ny chansonmusik här på Mix Megapol från Kerstin Ljungström, Saltvatten. Och nu när vi närmar oss måndagsmiddagen, en sommarmiddag, kan du få överraska någon med också. Det är bara att höra av dig, mixmegapol.se, och sen se till att svara i telefonen också. Snart försöker jag få tag i någon, det kan ju vara just dig.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och alla har chansen att få överraska någon med en sommarmiddag här.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
2: Hejsa.
0: Hej, det här är Maria på Mix Megapol. Någon har hört av sig till mig och vill bjuda dig och några andra i huset där du bor på sommarmiddag.
2: Jaha. Och vem är detta?
0: Ja, det är det du ska få gissa. Det är någon som skriver att du och flera andra i området där ni bor alltid bjuder till, finns där i vått och torrt och alltid hälsar.
2: Jaha.
0: Var inte det en bra ledtråd?
2: Nej, jag vet. Jag hälsar. Du vet, jag är 81 år och jag har ju fått lära mig från början att man är 80 och hälsar på folk.
0: Ja, visst ska man väl göra det. Men vilka brukar du mest hälsa på då, tror du?
2: Ja, Gunnel. Hon är en kvinna som bor i samma hus som jag. Vi är kompisar.
0: Då bränns det väldigt bra med Gunnel, men det är inte hon. Det är någon annan där i huset.
2: Ja, och vem kan detta vara? Är det Elda?
0: Nej, det är det inte heller.
2: Nej. Ja.
0: Jag får en känsla av att den här personen är lite yngre.
2: Jaha.
0: Jag har ingen aning, men jag får
2: Jolanta.
0: Den känslan. Ja, vad sa du?
2: Jolanta.
0: Ja, det är det. Och vem är hon nu då?
2: Hon bor mitt emot mig på samma plan.
0: Ja, var känslan hos mig rätt då? Att hon är lite yngre?
2: Ja, hon har inte riktigt gått i pension, men hon är på gränsen.
0: Okej, ja.
2: Ja.
0: Ja, och det är hon som har hört av sig. Och nu ska hon få bjuda dig och flera andra grannar som hon uppskattar otroligt mycket på en sommarmiddag.
2: Vad ljud! Jaha. Jag tackar jättemycket för detta, ja.
0: Vill du också överraska?

0: Här har du en dagens svenska sommarlåt som du ska lyssna efter för att komma över biljetter till Digilo i Göteborg på Liseberg på torsdag. 020 314 314. Hör av dig nu för din chans att komma över biljetterna till Digilo på torsdag. 020 314 314.
1: You're a mean one, Mr. Grinch.
2: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan tre på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Maria här nu tillsammans med dig den här härliga eftermiddagen när jag fortsätter att tävla ut biljetter till sommarens Diggiloo. Men först en nyhetsuppdatering när klockan är 5.
1: Här är senaste nytt. En 29-årig man döms till 8 års fängelse för att ha tillverkat bomber till 2 sprängningar i Västerås i januari. Ytterligare en man och en minderårig döms för inblandning i brotten. Inga personer kom till skada i explosionerna. I Hageby i Norrköping larmades polisen vid 8-tiden i morse om en skadad man. Det visade sig att mannen utsatts för våld med ett vasst föremål. En förundersökning om grov misshandel och människorov har inletts. Andy Burnham har tillträtt som ny premiärminister i Storbritannien. Klockan 2 i eftermiddags höll han sitt första tal som premiärminister på 10 Down Street. Och så kan jag berätta att det ser ut att bli ännu en stark sommar för landets campingar. Efter rekordmånga gästnätter förra året tror flera campingägare att årets säsong kan bli minst lika bra. Och att allt fler upptäcker campinglivet. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Sommarregn. Ett fint ord, men det är också verklighet för väldigt många idag och imorgon norröver, men i resten av landet så blir det sol imorgon och från 12 grader i norr till 26 på västkusten. Och 020 314 314 fortsätter du av det till mig nu om du vill vinna biljetter till Diggiloo i Göteborg på Liseberg på torsdag.

0: Lite svalare sommartemperaturer nu till mångas glädje. Och här fortsätter den perfekta sommarmusiken, bara på svenska.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

Mitt hjärta är en rebell, senaste sommarhitten ifrån Petra Marklund här på Mix Megapol. Och på torsdag hör du Petra live i Smögen, på fredag i Örebro och på lördag i Uppsala.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Är du sugen på att dryga ut julilönen nu på fredag, så ska du lyssna lite extra. Du får alla detaljerna om en liten stund. Och så, jag kanske inte riktigt lika mycket pengar då, men 1000 spänn ska det också handla om när dina favoritlåtar på svenska fortsätter här.
1: Det är mina drömmar veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

riktigt fantastiskt sommarhit ifrån Ella Tiritell, och ingen annan kommer såra mig nu här på Mix Megapol. Hänger du med nu i väderväxlingarna? Det gör inte jag, och jag vägrar långbyxor, så jag går här och småfryser nu hela dagen i min sommarklänning.

0: sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och vi är mitt i den svenska högsommaren nu. Jag vill inte stressa på det på något sätt, men tänk på det nu. Försök att hinna med allt det där som du tänkte att du skulle göra nu i sommar och fixa fina sommarminnen och plocka fram sen i höst och vinter. Och låtarna att göra allt det där till, ja men de är det Rickard Herrey som fortsätter att ge dig under resten av den här magiska kvällen. Och så vill jag gärna passa på att påminna om det här gänget.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som är redo att dra igång sommarkvällen alldeles strax.
1: Här är senaste nytt. Ett segelflygplan kraschade utanför Falköping idag. Kraschen ska ha skett i samband med start. Det fanns en person ombord på planet och personen ska ha larmat själv. Ambulans är på platsen och skadeläget är oklart. En 29-årig man döms till 8 års fängelse för att ha tillverkat bomber till 2 sprängningar i Västerås i januari. Ytterligare en man och en minderårig döms för inblandning i brotten. Inga personer kom till skada i explosionerna. Andy Burnham har tillträtt som ny premiärminister i Storbritannien. Klockan 14 i eftermiddags höll han sitt första tal som premiärminister på 10 Down Street. Och till sist kan jag berätta att det ser ut att bli ännu en stark sommar för landets campingar. Efter rekordmånga gästnätter förra året tror flera campinggäster att årets säsong kan bli minst lika bra och att allt fler upptäcker campinglivet. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som tar en titt på vädret för imorgon tisdag innan vi drar igång musiken. Och regnet i söder, ja, det drar bort och nytt regn drar in över fjällen. Från Norska havet kommer lite moln in över Norrland och nordvästra Svealand och främst då i fjällen även lite regn. Längre söderut, ja, då väntas till stora delar en solig dag. Temperaturer från 12 grader längst upp i norr till en 23-24 grader i söder och sydväst. Nu kör vi igång sommarkvällen här i Mix Megapol där alla sjunger på svenska.

Alltid rätt att spela Marie Fredriksson här i Mix Megapol Svensk Sommar, där vi har extra härlig sommarstämning med svensk musik. Sara Dawn Finer är på ingång, Balsam Boys dessutom, men först

0: fantastiska Molly Hammar, aldrig ensam igen, hennes nya låt. Vi är snart tillbaka, mer sköna låtar på svenska väntar, bland annat lite Lena PH, lite Molly Sandén och lite Eva Attling med X-Models.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och Spanien blev världsmästare till slut. VM i fotboll är över för denna gång. Det blev ju ett härligt äventyr för Sverige, för Norge och kanske inte minst då för Spanien. Ja, stort grattis säger vi då till Spanien som vann ett välförtjänt guld. Släppte bara in ett enda mål under hela turneringen. Eldkvarn är på gång med Dina, likaså, men först Kajsa, Stina Åkerström och Åsa Jinder.

0: Här är Mix Megapol Svensk Sommar, där jag, Rickard Herrey, alldeles snart är tillbaka med mer musik på svenska. Orup väntar och lite Darin lika så.
1: I've heard people say that Gri-O-Morangenget, they give us so much of that sweet, sweet.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När klockan passerar 7 på kvällen så tar vi en liten titt på vädret för imorgon tisdag. Regnet i söder, ja det drar bort och ett nytt regn drar in över fjällen imorgon. Det är ett lågtryck från Norska havet som för med sig mål in över Norrland och nordvästra Svealand och då kommer det också lite regn. I södra Sverige där blir det mestadels en solig dag. Temperaturer från 12 grader längst upp i norr till en 23-24 grader i söder och sydväst. Nu fortsätter vi med musiken, bara på svenska för extra härlig sommarstämning.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar, och på fredag är det dags för sommarvalvet igen. Över en halv miljon ligger och väntar på en vinnare. Ska vi lyssna hur det gick i förra omgången när Robert i Rissne fick samtalet?
1: Jag öppnar de tunga, gnissliga dörrarna till sommarvalvet och så frågar jag dig, Robert i Rissne, hur mycket pengar har vi där idag?
2: 503 840 kronor.
1: Sa du 503 840?
2: Stämmer bra.
1: Då måste jag meddela dig, Robert, att den summan är rätt!
2: Yes!
1: Du har vunnit pengarna.
2: Yes, tack! Oh, fan, det här är inte sant.
1: Du blev precis över en halv miljon kronor rikare.
2: Åh, nu ska jag börja hem och berätta det för min fru. Hon är nämligen strokedrabbad, så hon kan inte prata.
1: Åh. Då kommer du hem och levererar en överraskning till henne.
2: Det kommer jag göra, det kan jag lova.
1: Stort, stort grattis och vilken start på semestern.
2: Ja, tack snälla. Gud vad bra, ni är underbara.
1: Och redan imorgon drar vi igång en ny omgång av sommarvalvet.
0: Ja, så det här lät alltså när Robert i Rissne vann. Nu gäller det mer pengar. 504 290 kronor. 504 290 kronor. Det gäller att svara exakt rätt. Du smsar ordet VINN till 72104 om du vill vara med och tävla. Det kostar 19 kronor och du måste vara

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag som uppskattar att du håller mig sällskap denna måndags kväll. Hoppas du har en skön måndag var du än befinner dig i vårt härliga avlånga land. Snart tillbaka med lite Grymlings, lite Hanna Färm och lite Kai.
1: Det är mina drömmar vända om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är Svensk Sommar på Mix Megapol.

0: Sauna.
1: Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey. Och det är Diggiloo-biljetter vi tävlar om hela sommaren. Jag är ju ute med den där Diggiloo-turnén. Du kan följa äventyret lite grann på Mix Megapols Instagram till exempel. Där jag lägger ut lite klipp bakom scenen och lite sånt vi upplever runt om i sommarsverige. Vill du vinna biljetter, då ska du lyssna på eftermiddagarna till Maria. Hon har biljetter till Diggiloo.

0: är Mix Megapol, svensk sommar, ny musik, Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Nu är vi snart tillbaka. Vi har lite Albin Lee Meldau på gång. Vi har lite Albin och Kristin Amparo. Mycket Albin där känner jag. Och Lena PH dessutom. Och så ska vi kolla lite på vädret.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utan på strumpan? Eller ska den innanför strumpan?
2: Utan på strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag har sett det på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Tips och tricks.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
6: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi tar en titt på vädret när klockan nu passerar 8 på kvällen imorgon tisdag. Ja, då drar regnet i söder bort, men nytt regn drar in i norr. Över fjällen från Norska havet kommer in en hel del moln och en del regn som kommer att påverka Norrland och nordvästra Svealand. Längre söderut där blir det mestadels soligt och växlande molnighet. Temperaturer från 12 grader i norr till en 23-24 grader i syd och sydväst. Nu fortsätter vi med musiken. Bara svensk musik. Alla sjunger på svenska för extra härlig sommarstämning.

Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herre. Och fotbolls-VM, ja det är nu slut. Ja, helgen bjöd ju på två fantastiskt roliga matcher. Ja, åtminstone var bronsmatchen väldigt rolig. Väldigt mycket mål, 6-4 slutar ut till slut till England. Finalen var inte lika rolig, men den vann Spanien. De drog det längsta strået och släppte bara in ett enda mål faktiskt under hela VM. Och vann välförtjänt måste man väl då få säga i förlängning mot Argentina i VM-finalen. Stort grattis! Nu är det 4 år till nästa VM.

0: Oskar Lindros med ny musik bara mellan oss här i Mix Megapol, där vi blandar och ger och tar musik ur den svenska musikskattkistan, både pärlor och ädelstenar, nya som gamla. Jill Johnson till exempel kommer strax, lite Gyllene Tider likaså.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi på fredag har sommarvalvet. Det ligger över en halv miljon och väntar på en vinnare. Frågan är bara vem som ska vinna. Vill du vara med och tävla, då smsar du vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Alltså smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 504 290 kronor.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Det är dig som alldeles strax är tillbaka med mer härliga svenska låtar. Melissa Horn kommer med en lite fin låt till exempel. Och dessutom har vi lite Magnus Uggla och Hanna Färm.
1: Så är det obo.
2: Andra spelar obo, jag spelar klarinett.
1: Så är det obo.
3: Vad säger du?
2: Oboe.
1: Obo.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar. Hanna Färm, nära något så bra. Ny svensk musik. Vi blandar och ger både nytt som gammalt i den perfekta sommarmixen av svenska låtar. Ja, jag pratade om Anders Glenmark igår faktiskt i bilen. Vi satt sent hem på väg från Diggiloo-spelning i Dalhalla och pratade vi lite om Anders Glenmark som är en fantastisk artist och låtskrivare och producent.

värd så mycket mer. Sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, där jag har nöjet att få stå och spela svenska låtar för extra skön sommarstämning. Fredag är på gång, Carola är på gång och dessutom lite New Kid.
1: Det är mina drömmar vida om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Det blir en dag på stranden. Svensk sommar på Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol Svensk Sommar där jag, Rickard, här jag har världens bästa sommarjobb. Jag får vara ute i Sverige och uppleva vårt vackra land. Tillsammans med Digilo-turnén så åker vi runt och jag får dessutom sända radio och spela svenska låtar varje kväll. Nu är vi i Småland snart denna vecka. Hultsfred kommer vi till, Liseberg dessutom. Men apropå Småland och Hultsfred, här kommer Idas sommarvisa i Mix Megapol Svensk Sommar. Du ska

0: här är Mix Megapol Svensk Sommar. Bo Kaspers, de har lite ny musik, Tonårsland. Vi är snart tillbaka med Ebba Grön, Sarek och lite Ellen Kraus.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
2: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar, du som har träffat båda?
2: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu, så om du träffar honom så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

här är Mix Megapol, svensk sommar. Vi blandar och ger ur den svenska musikskattkistan. Uppskattar att du håller med lite sällskap. Det är bara att skruva upp volymen och sjunga med lite granna till alla fina låtar vi lyckas leverera i etern.

0: här är Mix Megapol Svensk Sommar där jag, Rickard, är strax är tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Miriam Bryant, Magnus Uggla och lite Angel med en klassiker.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrej. Fotbolls-VM är slut för denna gång. Spanien drog det längsta strået i förlängningen. De släppte bara in ett mål i hela turneringen och finalen vann de med 1-0 till slut över Argentina. Det blev ju ett fantastiskt VM-äventyr för Sverige. Ja, för Norge också. England, ja, de är nog också ganska nöjda med sin bronsplats och Kap Verde. Det stora, stora överraskningslaget, ja, de hyllas nog som nationalhjältar i årtionden framåt, gissar jag. Ja, fotbolls-VM är alltid spännande, alltid roligt på många olika sätt. Nu dröjer det 4 år tills nästa gång. Här kommer Lars Winnerbäck och Miss Li i Mix Megapol, svensk sommar.

0: här är Mix Megapol Svensk Sommar. Tack för att du håller mig sällskap. Jag, Rickard Herrey, sänder ju varje kväll och bara låtar på svenska dessutom för extra härlig svensk sommarstämning.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen? Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

Megapol med en riktig svensk klassiker med Björn Afzelius. Låten var ju dock en dansk hitlåt först. Och Björn Afzelius plockade upp den och gjorde den på svenska. Och då blev den en lika stor hit här i Sverige. En som är ute med Diggiloo-turnén, ja, det är Maja Ivarsson från The Sounds. Vi har ju biljetter till Diggiloo-turnén. Lyssna på eftermiddagarna till Maria. Hon vill jättegärna att du vinner. Här kommer Maja.

0: Alltid rätt att spela Marie Fredriksson. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar som snart är tillbaka med lite Irma och Ted Gärdestad.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol, svensk sommar. Tack för att du håller mig i sällskap så här denna måndagskväll. Thomas Ledin är på gång med en svensk sommarklassiker, men först en ny låt med Ella Tiritiello. Ingen annan kommer såra mig nu.

0: Det här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är. Tackar för denna måndagskväll. Jag är tillbaka igen imorgon, tisdag. Hoppas vi kan höras då. Tills dess, ha det riktigt bra och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: I övre tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela från baslinjen.
2: Nej, man den så förlorar man.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: ihåg när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han svarade, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då åker han på riktigt och trodde att han skulle stå och rosta bröd eller? Det har inte gått så bra för den killen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.